0: كبير تكاتش
1: بيش لا كبيرو نو هيلو هاستا كري خسيكي ميرتي ويج ورال ري من قطا هنا باك كانه كانشو هنا باك تشيك تشي مات تساقنا ولوك تشوري وليو
0: يا ريتك تشي تيولو لوك بوي ري خيو اوليفو ري ايو تيخو شلاب كيكبو كوك روك باكي توكيل ابانوك كاتكوري كيكتاتش ريتش
2: تشابيخ تشكيتش خون باك كل ما تاخنا ري وري إخاتيكيري خونكو تبال ريتش ري أبتي بال ريات إري خونكو تبال تي ريتش شوبان ريو كيس باليل ريو واجوليو
0: إري جيسوس كوبير تيكيش
1: قاس جيبيلا باچي منكوتا خون كيش سوبو ويك رومال ريتش سي بالاهي كيري إري كي بينا تي كي كتاشيه كي باري نوبيري إن إي كي كبير ري إن ري إن كريستو كاتيكوري سي بالاهي كيري إري كي كي سوبنا شكوخي كي تانا اوتي هوشيك تقشوه ري اكبه وطيخول تقشوخري قس جيبيلان په ميشي بيهي بيب رومال ريچه ويري رخوشيك كولمتخيك قتكوت مخاناري ريوك اسماليل كچوخين ناري خونا ماق رو خونا ماق چيك اي خونا خاوي بال رو خونا خاوي بال چيك اي پا تقنيك اح قولي بال كوخي وي خال ري اي كوبانا تق كامرقان رونو خلوا ويري اري وماخي بال ري ريو قشوم ريو كاش قوليل چكالاش ري اكال كاتيغوري كيشكامو بيري باري كوتوخشي آخ روك تخكاش اي كيشكامي ساشناري اي كيتسلاشنا ويواج كومال كونوخيل ريخي اتقاماق رومال رينو بيري إن كاتيغوري سي بالاخي كيري كتاقري كيشومانيك اي كيكسوتيه كيبري چيكواج اي كيكتيتاه كيبري چيكيواج شاكتاري كيكيو لوك اي خوخونشي اي اسال تقواش ري اي قاشالو تسيري ديوس اي سي بالاخي كيوي ناقري كيكيسوبو كاتيغوري اريتك تشيك كيناري تسل سي بالاخ ايوي ناقري كي خورو ميكري لو اوك ايبال كي كوش كاتيغوت هاتشينشي اوتكو تشيخانا باريوك اسماليل ري اريريك كولتاخنا ويوتا لاخ تسيري تشيريش ري اخاوي بال كيانا وبيشيك بارو نوخيل ري واجو ليو خي خاص كون البال كوت بل بانوخ تشيكواج كو نوخيل ري سوان تقتي نيميت كاتيغوري كبه باري ريك اسماليل أرتقشي كيبيل با ناوي نيما لاختق إسمال كوشري چه بيم رومال ري دانييل ري قاشالو تسيري ديوس چه تيكتاليك باري تيوش لاخ كل مال چوچو بو با خاچين كو سيكيه واج وري شاخي كوري خاچين تقري اكو باري خوديا چه چانيم چه آنيما خو بي با تقري خويوب خاچين ري كو لغ بو بيري وشوتال خا مقا خو لغ چه وكامي كو بيري وخاستق با خا اي خاچين ري كو باري تيكم بال ماتسالي هو لوك چه اوكامي كري راتسياق كاش كشري اياواب تق اشوقيب اري تخين كيك ايسانيك باوي تق اخري چيش چابارو اري ديوس ريش من كي كل مخ تاويري باري قلق ون باري اخ سابادو رومال ريش چه با تقوير اخري كي كوخي ناسي بالاك كيس بالكو اشري چه من اي تخيناك تاو لوك چه اري چي اش كيسا شري وچو ليو چي كاتي ناوي اخري اي من كي لتاك تا چه خونري خاچاوي كيس بالكو اشري Ewaita mata khikta hupam takwek ihri man kota hunri chik koltahna. Katekut, kumali echa talik takwinak khiktahna upam wetak ihri. Kateguri, weko hunji aninak kubih chiwech. Chiwlampe gri Kristo ko waral, on chiwlampe kohela mi kohweri. Rumal re chike pena e esal taku wachri Kristo, e esal taki wachri e asal taku tzihri Dios, chekik banna ni malak tak kutmal e ni malak tak mayimal, ke kowinik ke subunik. Shokweta ke kowin che echkechri e chatalik. Chiwilampe, riin shasi nabisahu bishik were chiwech. Shahekuri wek bish chiwech, riarek opari toloniku lew, mishbe ubik, riarek opari nak tak kolmal, mikoh ba weri. خري خاسري كوي پا كيلو لوغ پاري رال بالقيغ اسي بالاك كساقار سانيك چه پاري اوقاه بالقيغ شوقو خي خري ناكوري اري تقشي كبنا وري اوكو خول ريا چي اي چي خاوي چي كووي ري كاميناق باقيلال چي چي لا ري كي كموليخ وي كيب ري خي تقوش چي چانيم چي واجي اپان ري كاشكو ريش تقوي قيغ ري كي قومار واج ري قيغ من كي نيكيك تا چيك ري ايك كتساقو لوغ ري تقشومير پاكاغ ek totashna ulok takri ukowinemrika kategori chichanimri kilita huwach chikahri ukutbalri ukoholri achi kategori konohel takri winakri chri wachulev kikchainari ri uwokikush katekuri kikilitah nari ri ukohol riachi chepetina kulok patakrisut rugri ni malak ukowinem ni malak uremelik utikilik eriare ki utak nari e angel ruk shohilinik tak trompeta e kikimulihna ulok ri echa talik winak chipari kiheb ushkut kiaki ulok chipahun ushkut kahulew chik apari hunchik rugri vikosh chivetamah wehunzi hobelinri Aretak chit on chik takri uqab, ektushni kulok takri ushaq, ri ish ibetam chi nakah chik ovi risqih. Shukuhi ri ish, aretak chik kibil ronohel veri, chi ibetamah chi nakah chik ovi riare, cho takri uchiha. Qasih kimbih chi wech, che makashta na wehun mayil qih sakri, shas chushe kanok kul matahwa ronohel veri. Rikah eri wachulew shak ashel, ek uri nutsih man ashel tak. Eri ral balqihri eri kahbalri mankotahun etamaninak shatanek etamri e angel chikah shataneri koholshel shuwiri tatshel etamaninak hacha patakri uqihri noe shukuhe heri upetbal patakri uqihri ukoholri achi rumal reche patakwe ihri chechushe kanri ni malakhab riwinak shewaik shekabrik shekuli ru ishok ruk achi kate riqih cheri noe shok parihuku Rivinak mankota na talik chkech. Kate are takchi ishperi ni malak ekalakhab, che shiukam ubi konohel ri eare. Shukuhe heri pari hunkih chek penari ukohol ri achi. Eko kebri chori kuleu. Kategori, chichanim hunk kam ubik ek uri hunchik kia kanok. Eko keb ishokibri hunam kiwach, tahin ke chakunik. Hunk kam ubik ek uri hunchik kia kanok. Chishk askatma rumal reche man iwetam ta khasri ik penari iwahau. Kas utsu chobik chi banaweri. Weta ret amri rahau ha. Khasu kahbal chakab penari ela om. Klauchin ri eman kuyata beri chek hakri utapayili rachoch. Shogohe bari ish chishk asalok. Rumal reche pari hun kahbal che man kichomakta kpenari ri ukohol ri achi. Hachin ri utsalah akpataninel. Cheri aktih krokisah kamalbech kechri uwinak choha, arech kuyari kiwachi pari utz kahbal, utz alahwe ahpataninelri. Che aretakchik peri rakhtih kuri qa' tahin kheri kubanweri. Khasih kimbih chiwech, che krokisah nari kamalbech rech ronohelri uchastak. Katek utweri ahpataninelri kubih pari ranima, ri wakhtih kbeitahik, katek uri kokche kichayikri erachil, Kokche wa im, kokche uchobik si balak amaha kugri ek abarelap takwinak, rirakhtih ri patanihel kperi pahung ihche man reyemtak e parikahbal che man retamtak. Si balak kukahisah na uwachri, e kukohnari chikshol di kep takkipalak. Chilari ri okeh eri kuch uchem wareyak.
0: Mateo Capítulo 25
1: Kategori rirakhaybal rikah, Kehnum tah na kuk lahuh kahpohib cekelu biruk riki kantil arej kikikuluri cak mala. Ehob cekec ri eare kash kicak besik eri ehob cik oke tamak mal. Ri ehob kapohib cekash kicak besik kikik amu biri kikantil. Katekut man kik am tau biri eoleo. Ri ek apohib cek oke tamak mal kik amu biri kikantil syokohe kik amu biri oleo patak resmet. Kategori rumal cek bihtah ri cak mala. Konoheli eare kash chikawaram ekewarik. Kategori pa ur nikhal akab ktatahun rakow chiak. Kochi waral richak mala, chishel ulok chrechuk ulashik. Kategori chichanim kek astah konohel wek apoh ibri, kik sukumah rikikantil. Kategori rikash kichab eshik, kik bih chkech rikoketambal. Chiak hubik kech ri olio rech rikantil, rumal reche chuptah rikakantil riuk. Katek utri eare kikbih chkech. Hayi, shuwik ori kech uch. Wene man kutsakata chrech ri kech uch e chrech ri wech ish. Are utzla kishbech ulok ik ri wech ish kugri akkayib. Are takchi ishe elu bi che ulok ik kopan rich abala. Eri nikah che kisuk upam chi apan kip. Ke oku biruk ri are pari rura balu kulanem e ketsaptahik ri uchiha. Kategori kateke opan chiri enikah apohib e kikbih. Ahaushel, ahaushel, chahakari uchiha chakwach. Katek ut riare kubih. Kasih kimbih chiwech, riin man wetam tiwach. Chishkasal ba, rumal reche man iwetam tarik ih e man iwetam tarik kahbal. Shakuhe he has hunachiche kelu bipa hun binem. Ke usikire ah patanihel kategori kuroki ishanir kan ri upwakchkech. Chrechun kuyakan hop anpwak. Chrechun chi kuyakan keb. E chrechun uroschi kuyakan shakhun. Chkech chkihuhunal kuyakan ri kanao chrech. Kategori kelu bik. Chichanim rihunche shakan hop anpwakchrech. Kbek. Kuchakuh e kuchak china hop anpwak apanok. Shogohe rihunche shakan keb chrech. Kuchak keb anpwak chik. Katekut rihunche shakan shakhun pwak chrech. Kbek e kuban hunhul pare ulew. E chila kumuk kan ri upwak ri rahaw. Kategori are takchi o kovinak che si balak ih. Rikahawe ak patanihel ri kbetik. Kategori kusuk umak ri urahil kuk ri e are. Kperi hunche shakan hop anpwak chrech. E kuhach ri hop anpwak chik. E kubih. Ahaw shel. Shayakan hop anpwak chwech. Chabilan peri. Riin shinchak hop anpwak chik. Riahaw kubih chrech. Uts bari. At uts e atsuk alak akpatenihel. Ri at atsuk pari hubir. Riin katinkoh na puwi ki hastak. Chatok ma pari uki kotemal ri awahaw. Chichanim chik pe ulok ri hunche shayakan kep anpwak chrech. Kubih. Ahaw shel. Kep anpwak shayakan chwech. Chawilan peri. Ri in shinchak kep anpwak chik. Ri ahaw kubih chrech. Uts bari at uts e atsuk alak akpatanihel. Ri at atsuk pari hubik. Ri in katinkoh na puwi ki hastok. Chatok ba pari uki kotemal ri awahaw. Kategori kpechi ulok ri hunche shahun anpwak shiakan chrech. Kubih. Ahaw shel. Ri in weta ama wach. Atkheri khe khaskun kan lakachi. Riat kahach uwach khawihe man shatikon tawi. Ekat molonik khawihe man shakhawpik tahun khasu wach. Rumal guri, riin shin shibik wib, shimbek ishin mukrik anpwak pari ulew. Chawilampe, kolikri riawech at. Katekutri rahaw kubik chrech. Atitzel eat saor lahak patinihel. Riat awet am she riin kin khachanik khawihe man shintikon tawi. Ekin molonik khawihe man shin khopin tawi. Takal chawih weta shayari nupwak chkech ri achihab pari hakol balpwak. Arech, aretakchi ishin tzali hulok riin, kink amari hunu khastak, chewech riin, eshokuhe riral. Chimaha ma rihun anpwak chrech echi ia chrech rihun cheko chilahuh anpwak ruk. Rumal rech che, ronohe riko khastak rech, kia tahna chrech ekto tahna uvi ri. Katekut rihun che mankota khastak rech, Chikto ishna chrech rik oruk. Kategori we itzel ahpatenihel ri. Chik yakabi parik ekum. Chilari riok ek erik kuchuch en wareyach. Aretakchi riuk ohol ria chik pena pari ukowinem. Kukon noheli e angel erechare. Kategori chichanim kat uyi nari chori utem rech rukowinem. Chugach riare kimulish nari konoheli swan taktinimit. Kategori riare kutasna kiwach ri. Ri enik ah kuk ri enik ah chik. He has ri ahyuk che kutas ki wach ri chik kuk ri kisik. Ke uya ri chik pari ri kiakab e ri kisik pari umosh. Kategori ri ahawinel kubih na ri chkech ri eko pari ri kiakab. Chis ah ri ischa om takwinak rech ri nutat. Chik ama ba ri echbal rech ri ahawibal che sukumam ulok chivech ri ish chi pari utikik ukiik ulok ri wachu lew. Rumal reche ri in shinumik kategori ri ish yari nuwa. Ri in shchaqih nuchi kategori ri ish yawuk ya. Ri in man inuinak tah kategori shinikulah iwuk. Ri in inch analik kategori ri ish yawatsyak. Ri in yawa tegori ri ish shinisolih. Ri in kopache tegori ri ish shiniwila. Kategori chichanim ri esuk alah takwinak kekbih ri ichrech. Ahaw shel. Humpari shatqil ri uche at shatnumik teguri shakyari awa. On chiri at shakiha chi kategori ri uch shakyari awa kya. On humpane mat at kawinak tah kategori shatqak ulah kuk. On at chanalik teguri ri uch shakya awa tsyak. On at yawab ne. On at kone pache kategori ri uch shatqila. Kategori ri ahawinel kubih na wetsik chkech ri. Qasih kim ichiwech ere takchi shiban ri khastakri chrechri in la chutin chikishol ri ewa chalal chwechri in shiban weri. Kategori kubih nari chkechri winak chek opari umosh. Hish, chinah bi chwechri in, itzel takwinak. Hish parihunalik ak, chesukumam chrechrik ashtok, echkechri angel che erechare. Rumal recheri in, shinumik, kategori ri ishman shiyata nuwa. Rein shakih nuchi, kategori ri ishman shiyata nukya. Rein, man iniminaktah, kategori man shinikulahta iwuk. Rein, inchanalik, kategori man shiyata watsyak. Rein, inyawab e inkopache, kategori man shiniwilatah. Chichanim kikbihnawe nikahri. Ahaw shel, humpa ashat qil ri uchche shatnumik, onche shachkihachi. Onche man at kawinaktak, onche at chanalik, onche at yawab, onche at kopache, kategori ri uhman kota hunutsil shakmancha wech, kategori riare kubihnari ichkech, kasih kimbihchi wech, chernoheli hastak che manshibanta chrechri in lachutin, chikisholi ewachalal, chwechri in manshibanta wiweri, kategori we eareri, kibenari pahun hunalik kash. Eri esuk elah takwinak, kibenari pahun hunalik kaslemal.
0: Mateo capítulo 26. Eare takchi, ri Jesús kukisu bishik ronohel wetzikri, kubik chikechri eo tijo shelab.
1: Ri ishi weta amchikchi ri ashebal shakpakep ikchi apanok. Kategori, khachtah nari uk ohol riachi arech kripa bashik.
0: Kategori chitanin kikimulik kipri enimak tak chuchkakawib erinimak takwinak parinimalak rechoch rinim chuchkakaw che kaifas riubi ekik sukuba uchumashik arechruk subonek kikichapri Jesus ekik kamisah kategori kikibih
3: manga kachaptah parinimakih arech makakitukih takip riwinak
0: ri Jesus ko pa Betania parirachoch ri Simon chitahan kakiri wakil Kaya buko kuni shakruk, check ruk amulok kuni met banom ruk halik takabah. No hinak chirech koklah kunabal, chesi palah pakal rahil. Kategori kuk ehri kok kunabal puiri holom riare, are takchi tahan kuaik. Are takchi kikilweri ri etihoshelab, mang ustak kikna chirech ekikbih.
4: Khasche shakubank ash chirech weri, shiatane weta pakal rahil shkayishik. Eripuak siatane chikech ri eme bayib.
0: Ri Jesús retam ritajen kikibig ekubig chikech.
1: Hasche kitzihohu ishokri, riare shuban hun utzalak banok chwech ri in. Rumal nak utche ri eme bayib, kik ohi ri ronohel tak ihi wuk. Katek ut ri in man ronohel multawa kink ohi iwuk. Wekuna bal kuk ehek riare chowenu bakil ri, kinsuk umak chushe kanok ri numukik. Kasih kimbih cewech. Shak khawihene kbish nari utzalak tzik paronohel li wacholew. Shokuhe kbish nawa ri shuban we areri. Arech hun na tisabal rech ri are.
0: Kategori hun chikech ri ekablakuk. Ri kbish Judas Iscariote chrech. Kebekuk ri enimak chuchkahawib. Kategori kubih chikech.
4: Khas ri kiwak ki yachwech. Kategori ri in kinhach ri are chiwech.
0: Ri eare kikito hunwinak lahuk sakpok chrech. Kategori chiare ubichiri riare kutsuku hun uts kahabal arech kuhach riare chikech. Parinabek ih rech kashlangwa makota uchamil ri etiho shalab kikip ruk kategori kikibih chrech.
4: Hauchi gawah chikak sukumah chawech arech katih rialak chih rech kashibal
0: riare kubih chikech.
1: Khesh paritinamit parirachoch rihunachi. Kategori chibih chrech. Riachtih kubih chawech. Nakakchik oviri nu kahbal. Pari awachoch. Ri inki ni mak iharisa hui ri ashebal kukri enu tihoshelab.
0: Ri etihoshelab kikibanohe khas shubih ri Jesus chikech. E kikisukumah ri ashebal. Aretakchi kakak ri ih kikohi chori mesha kukri ekablohuh. Kategori aretak chitahen ke waik ri Jesús kubih.
1: Kasih kimbih chiwech, che hun chisho ri ish kinuhash nari in.
0: Ri eare sipalak kebisonek, kategori konohel chiki huhunal kikibih chirech.
5: La innelo ahawchel.
0: Ri are kubih.
1: Ri hun che kuyari uqa uuk ri in pari plato, areri ri kinuhach na. Riukohol riachik bek heri has ritzi batalik chrih riare. Katekut. Si balahkash rech ri rihuna chi chekachori ukohol riachi. Ari si balah utsri chrech riachi ri weta matshalash nachuk ixak.
0: Katekuri shokoheri judas rikachachona riare kutach rech.
4: La ignelo rabi?
0: Ri Jesús kubich rech.
1: He, atkat binweri.
0: Eare takchi tahan kwa ik. Ri Jesús kukamukok ri kashlangwa ekuteuchir kupiro eretak kuyachikech ri eutihoshelap kubir
1: chikama ba chitiha ba arewa wenu bakil
0: katekuri kukamukok ri hun pakbala maha eretak kabantak ri hun maltioshinik kuyachikech ekubir chikech
1: chikumuhi wanohel rumal reche arewa wenu kikel rech ri chapalkab Chekhech na rumal kech si balahek iwinak, khe khasach baldi khatak makah. Eri in kim bichi wech. Che man kin kumuk ta chiwa we u alri wach rivid. Chik atenari hunk ich chik. Chek ak chik kin kumuk iwuk ri ish parira hoi balri nutat.
0: Are tak chi kikibishok takri bishopal ke elbig ekebe parihuyub olivu. Chichanim kubihri Jesus chikech.
1: Iwonohel wari ishki tsakna wa chakab kamikri. Rumal wech ri in. Rumal reche tse batalik. Ri in kin sokna ri ahyuk eri takchih ki kikbuhna kib. Atek ut. Are takchih kin kastahna kin nabehna chiwach ri ish kin bepa Galilea.
0: Rilu kchawik ekubik chirech.
2: Kneba konohel ke tsakik rumal awech ri at. Ri in shas man kin tsak tari.
0: Ri Jesus kubik chirech.
1: Kasih kim bih cawech, cici cakap kami kri, hari takci maha anak kok ri ama ek, ri at osmul ciri abim ceman awet am tanu wach.
0: Rilu kubih cirech.
2: Kneba kin kam na wuk, ri iman kim bih tak ceman wet am tawach.
0: Esokuhe, hari kik bih konohel ri eti hoshelab. Kapan ri Jesus kuk pahung kolibal, ce ubi het cemani, e kubih cikech ri e uti hoshelab.
1: Cishkanah kan waral, Kategoriri in kinchauna rugri Dios khela apanok.
0: Kiukamubi rugri are rilu erikep e ukoholri sebedeo. Ekumahe hunaik sipalah shibrikil e bisobal. Kategori kubir chikech.
1: Ribush labal sipalah kip misonik khechasko panchu kamikal. Chishkanah kanwaral e chishkasalvuk.
0: Are takchik bek kanabahapan hubir hupalik ketsaku wech chori uleu. Kategori kewari cawem kubanruk di Dios.
1: Nutat, wekuyao, oh banak cuech riin, wekumu malri. Katekut, manareta cbantahok rikin wahriin, shaneare cbantahok rika wahriat.
0: Kategori kepeuluk kukri etihoshelab, e warnak kiureka ri eare, kubik cirech rilu.
1: Henakut, riish mangkota icukap arech kishkasi hunkah balwuk riin, Chisk asalok, e chisk awok rugri Dios, arech man kishtakta pari etzelal. Rumal rechiri ushlabal usukubam chirib, katekutri bakilal mangkota uchukab.
0: Kebechi humul, arech pau kamulchik kichaw rugri Dios, hewakubih.
1: Nutat, we mankuya oche matkin kumuh we kumabal, chepetinak ulokri, arech mantak maari arayi balri at.
0: Katekuri, kepetik, Ejumulchik ewarinak kiurrekari eare rumarleche kashki wokoch cheri kiwaram. Kiuyakan ri eare kebechi humul arech pari roshmulchik kichauchi rukri Dios eku roshmuli hubishik ritzik ubim kanuk. Katekuri kepeulok kukri e tihoshelab eku bih chikech.
1: Wechanim ri kuyachik kishwarik e kishushlanik. Chopan ri kahmal. Cheri ukohol riachi khachitah na pariki abri ahmakib. Chishwali hok, hok ba, rihun cheki nuhach nariin nakakchik owi.
0: Aretakchi tahinak chawik, kapan rihudas hun chikechri ekablohuk, e pitnakulok ruk rihukati winak che kukam kichich rechchok rachil takche. E pitnakulok rumal che takomulok kumal rienimak takchuch kahawib, e kumal rienimak takwinak. Rihunitzel rachil riare chikukach na chikech ri eare uya om chikech wehun kutbal ri.
4: Rijunche kiña juntzumanik chirech, areri riare, chichapaba riare.
0: Chichanim kekip kokru y Jesús, ekubir chirech.
4: Utsawach rabi.
0: Ekutsumahukok, katekutri Jesús kubir.
1: Wach il, chamanari rumal at petnakulok.
0: Katekuri kepetik, ekikikok kikap chirech, di Jesús ekike chapo. Katekuri junchikechri ekorukri Jesús. Kukamukokri uchich rech choh, kresahulok, ekusokri upatanihel, rinim chuchkahau, katekuri, kokatubiri ushikin, chichanim kubihri Jesus chrech.
1: Chayari achich rech choh pari ukoli mal, rumal rech ronohel rihunche kuchapna chich rech choh, kamna rugri chich rech choh, on la kachomakta cheman kinkovintari in kintach rech rinutat. Echichanim ri kuyachwech ekina chuwach kablahu humulah e angel has kutri umanikri ritsirche kubirche kmantahnahe haswe kmantahikri
0: chichanim di Jesus kubirche kechri winak
1: la hachach ri hun ela om shishelu lokche nuchapikru takchich rechchok eru takche ronohel takir ri in inko ibuk pari rachochri dios shink utri tsir kategori man shinichaptah Genak ut kulmatahik ronoheluri, arechk mantahikri tzibatalik kumali e ashalutzihri dios.
0: Kategori konohelri e tihoshelab, kikiakan utukelri are e kianimahik. Rikechepobubiri Jesus, kikikamubi parirechochri kaifas, rinimalak chuchkahau, hawine kimulim chikipri e achzibanelab, erienimak takwinak. Kategori rilu, nahwi uternemubiri are. Chikopom parir nim rechoch rinim chuchkahau. Kokobik ek toyikukri eah patani helab. Arech krilo rikukisbeh kangwari. Kategori rinim tak chuchkahawib. Ekonohelri sanedrin kikitsukuh kikiyak chirihri Jesus. Hunkat baltsir chimantsirtah. Arech kikikamisahri are. Kategori mankikiraktah. Keneba sipalahik i riyakal taktsir shepetik. Kategori pariukis balil kanok. Kepeo lokkep, chekikibih.
3: Wehunga chiri shubih. Ri inkin kowinche uilishikri rachochri dios. Kategorik ak chikin yakopa ushipkih.
0: Katak ikridim chuchakahau, ekubih chirech.
3: La makota huntzih kabih. Suwa, wekikibih wewinak chagwih atri.
0: Kategotri Jesus, makota huntzih kubih. Rinimlak chuchakahau, kubih chirech.
3: Pariubirik aslikah Dios chabihma chkech. Hueat atri Cristo riukohol de Dios.
0: Ri Jesús kubih chrech.
1: At katminweri. Kategori ri inkin bih chiwech. Chichanimu bikri kibil nari ukohol riachi tuyulnak paririkya abri kowinem. Echepetinak ulok patakri usuts rikah.
0: Chichanim rinim lakchu chakahau kurokopih ri ritiak ekubih.
3: Riare shubih unitzeltzih buwiri dios. La rahawshik nanik ahchik katbaltzih chakech. Riish kateri shito ritzeltzih buwiri dios. Suki chomah buwi.
0: Ri eare kikibih.
6: Takal rikabikal chrih.
0: Kategori kikimahih uchu tabashik e uchayik chupalah. Ekonik ahchik kikichayo e kikibih chirech.
6: Chabanaba atkashal utzih di dios. Chachabon pe Cristo chabir chqech hachin tahenkat chayowek
0: kategori arechi tahangweri rilu tuyulo panok choha kekibukok hung mokom ruk liare ekubir chrech
7: riat shokuhe at koruk ri Jesus cheri hunah Galilea
0: kategut riare hayik chach kiwech konohel riwinak ekubir
2: mangwetam tahsuri kabih
0: Rumal chekela panok chori uchiha, kumakon chikril riare, ekubir chikech riwinak chek ochila.
7: Weareri, hundruk riak nazarenu.
0: Katekut riare, humul chikhai kcha kuhikibari utsir.
2: Riim mawetam ta wach wehunachiri.
0: Katekuri, riwinak ek ochila, chichanim kekibukok, ekikibir chirech rilu.
2: Kastik nakut, cheri at hun kugri eare. Kategori shokoheri achabal katuk alahisah.
0: Shakikori shukikiba chiri utzir kubih.
2: Riin, mongwetam tawaj riachiri.
0: Echichanim kokrihun ama ek. erilu kanatajik chirech ritzik shubik ri Jesus chirech.
1: Mahana ko'ri ama ek o shmul chiri abim, chiri at manavet amta nuwachri in.
0: Katekuri riare kelubik ekumajik sipalajo ek. Mateo capítulo 27. Aretakchi kasakarsanu wachuleu konohiri ni maktak tuchakahawib eri ni maktak winakchik kikimulik kip romal ri Jesus arech kikikamisah. Kategori kikishimo kikikamubik e kikikachpukapri Pilato. Kategori ri Judas ri eshkachawik aretakchi krilo cheshkatzik puwiriare chaptak ri ranima rukrikash kutsalih ri huwinak lahuk puak chikech ri ni maktak tuchakahawib e chikech ri enim takwinak chik kubik.
4: Ri inshin makunik Rumal rechche shinhach ukikel hunsuk lahuinak.
0: Katekut ri eare kikibich chirech.
1: Lakopuchkech uch chirech. Atla katiluwik.
0: Chichanim kukyakkan takripuak parirchoch ri Dios. Kelubik kbek e kuhit sahrib. Rienimak takchuchkahawib kikimulik takripuak katekuri kikibich.
6: Manyatal tak kya parikolipal puak. Rumal rechche rahil ukikel winak.
0: Aretakchi ischomatahik kumal kikilok rukwapakri rirulewri hunahbanal boh. Aretchila kemukwi riwinakche manekiwinakiltah. Rumal kuwaweri wehunulewri kibishchirech. Rulew ukikelwinak. Shokhechi kibishna kamikri. Shahikuri chanim kasish bantahri utzih ri Jeremias ri kashal utzih ri Dios.
2: Kikimulih rihuinak lahukhpuak. Ripuak cheheri rahil. Rihun chesibalah nim rahil. Chesk koho inikah iralkoal ri Israel cheulokik. Katekuri. Rukwere shkilok rirulew riahbanal boh. He has takan riahawishel chuech.
0: Ri Jesus kikamubi chuech ri katbaltir. Eri katbaltir kutach rech riare.
8: La atri atahawinel chkech ri ea judio.
0: Ri Jesus kubich chirech.
1: Henakut atkat binweri.
0: Katekuri aretakchi rienimak takchuchkahawib erienim takwinakchik kikiban katokhtzih puiriare makotahuntzih kubih. Katekuri chichanim ri Pilato kubih chirech.
8: Lamankata takhronohel rihastak kikbih chawih.
0: Eri Jesus makotahuntzih kubih chirech rikibih puiriare. Shahikuri ri Pilato sipalak kasachukush chirech. Pachihuhunal limakih rikatbaltzih kutsakapih chikiwech risiwan tinamit hun chikech rieko pache rihun chikkah rieare kokut pache huwinak chesipalak etamatal wech cheubi Barabas ripilato kubih chikech riwinak chikikimulim kip chila
8: lakiwach chiare kintzakapih bi chikwech ri Barabas ondi Jesus che Cristo kibish chrech
0: rumarre chiriare retamche kikihach riare Rumal ti itik kikinachirech. Aretak chiriare kolik hawihe kabangwiri katbaltzir ririshokil katakanche ubishik chirechiriare.
7: Shakunchat kol wiruk wesuk lahwinakri rumal rechimier sibalak kashinriko pahunwichik rumal riare.
0: Kategori rinimak takchuchka hawib erinimak takwinak kikikoh kikosh riwinak arechare kikita ochare katakapashik ribarabas. Earechare kikita o chearek chupuwech ri Jesus. Rik ashal katmaltzir kubich chikech.
8: Hachin chikele kep chearek iwaj kintzakapich bi chiwach.
0: Kikibich.
6: Arele Barabas! Arele Barabas!
0: Katekuri ri Pilato kubich chikech.
8: Esuk uwa kintbanna chirech ri Jesus ri kibish Cristo chirech.
0: Konoher hunam kikibich.
6: Tripabashok reare chori ri papal. Chiripabashok riare chori ripabal.
0: Kubih.
8: Surik ashubanom.
0: Katekuri ri eare sipalakko kikrakakeh kichi.
8: Chiripabashok riare chori ripabal. Chiripabashok riare chori ripabal.
0: Ri Pilato aretak chikriloche makotahun hasuwach kikonik. Arene sipalakke chokorik china kukamukok riha ekuchahri ukap chikiwach riwinak ekubih.
8: Ri en mankotawech. Mangkota numak chrech we ukikel we honri. Ishla kishilowik.
0: Kategori konoheri siwantinimit kikibih.
6: Kahpuchri ukikel pakawiri uch, epakiwiri ekelkual.
0: chichanim kutsakapi hubiri Barrabás chikech katekuri kuhachubiri Jesús pakikap arechi kichi tajik rukasiar arech kikiripapa chori ripapan chishakbi ri eu xultato ri katbaltzir kikikamubiri Jesús parini malaha ri pretorio ekisikish konohel ri koorte chirik kikichanabari are ekikichok chirech hun kiaklahatsiak kikipachok rikish kikiban hun ketakik chirech ekikikoh chori holom ekikikoh hun ahpari rikiab kategori keshuki chuwach riare keketsabeh huwach ekikibih
3: utalaha wachat atahawinel kechri ahudiu
0: aretakchik chubata huwach kikikamukok hun ah ekikikosir riholom ruk aretakchik keketsabeta huwach kumalri eare kikesahri hun kiakalahatsiak chirech ekikikochi ubi kumulri tsiakri are ekikikamubik arech kikiripapa chori ripapan aretakchi ki elubik kikirakunachi aksirene Simón riubi kikitakri are arech kukamubi ri uripapan aretakchi kiopompari hun kolipal che Golgota riubi eweri kubik kolipal rech holomag kikiari amaha chirech che yuhtalik rukri a arech kukumug kategori riare aretakchi kanatajik rumal mankaraktak kutijo aretakchi ripatajinakchik shketsabeg ubi uhachik riretziak chikiwach eketui kanchila arech kikilakabeg ri are aksik chirech ri holom kikikojo hawijet ibatalik wiri katoktzik shbampui arewa we Jesús ria hawinel kech ria judio chihunam rukri are ke ripabashik eke pelakomap kumpari rikyakab y kumpari umosh rewinakche kikashu kokchila kiketselahu wach e kikihich ikhar yukholom kikibih
3: riadche kakiz tzik puweri rachochri dios kategori kayak chihumul paoshib qih chakoloba awib riad viatu koholri dios e chakasahu lo kawib chori ripapal
0: shokokheri enimak takchuchka hawib riak tzibanelab erinimak takwinak ketsabehu wach chikishol eare kikibih
9: riare shuk olnik ahchik kategori manko kuint chrech uk olik ribare are ahawinel rech ri Israel chakahba ulok chanim ri chori ribang kategori kohkohon la chrech ukupamuk ush rih ri Dios chutsakbih bari Dios kamikri we kasih che kuluk ahwach rumar rech che ubim nakut in inukohol ri Dios
0: Shokohe sipalakash ketsalahu wachri e alokomab eripawam rukriare. Aretakchi kopon riwak kahbal, kekekumarik ronohel ri wachuleu kate ri ubeleh kahbal. Katekuri pari ubeleh kahbal ri Jesús ko kurakake huchi.
10: Eli! Eli! Lema sabaktani!
0: Weri kubir, nu Dios, haschekina womba kanak. Ejo hun chikechri ekochila, aretakchi kikitari utzir kikibir.
10: Chechri Elias ksikin we arere.
0: Katekuri hun chikechri are, kutihanim kebek, ekumuba olo hun guos pa vinagre. Kukokchech utzam hun ah, ekuyach rech, arech kukumuh. Katekut rienikachchik kikibir chirech.
10: Chaya kanak. Skilana wekpere Elias chechukolik.
0: Katekut chichanim chikri Jesús ko kurakake huchi ekuhachri ranima. Patakweri kurakopik rip riusut rinim richochri Dios pakepuchakapil chiaksekulok kachushe. Keberri riuleu kurakik rip takriabak. Kuhak rip ri kihulri kamnakib esipalaheki bakilal kechri etioshlak takwinak kikastahu wach kakikaslemal. Ke elobik patakrihul aretak kastahinak chikiwach. Ke pomparitios lakhtirimit kategori sipalagwinak ke elobik ri eare. Kategori rikamalpe chikechokal erenika hachihapchik che koruk chech uchahachik ri Jesús. Aretak chikikil rikabrakan eronohil rikastak kabantahik sipalag kikishibih kip e kikibih.
11: Kastik nakot wiareri ukhol ri Dios.
0: Ekochila eki eishokib. Chenak ke kayulok ri eare cheskiternebe khulokare aretak chik o Galilea, aret shkipatanir, chikisholri e are kori mari matal, ri mari che are kinan ri kolik Santiago eri Jose, eri kinan ri eu kohol ri sebedeo. Aretak chik kahuwech rik ir, kepehunk inomachi, ahari matea, Jose riubi, che shokoheu kinak utihoshel ri Jesus. Kepete kru ri Pilato, ekutari ubakilal ri Jesus chirech. Ripilato chichanim katakane karech kahach chirech. Ri Jose kukamubi ri ubakilal kubots pahun sakatiak rech kamikal. Kategori kumukkan parehun kakhul chirech riare banom chori abah. Kategori kukokkan huni malakabah chuwach ri rokibal rihul. Kategori shbek. Ekochilari mari matal erihun mari chik etuyul chuwach rihul. Parihunk ikhchik, rihunk ikhchuwachchi apan ri sukumanik, rinimaktak chuchakahawi eri fariseo, hunam kebe paririchoch ri Pilato. Ekikibikchirech.
10: Ahaw, ri uch knatak, che rihun subnerri, shubik aretakchi kasna. Chichanim, paoshipk ikh kakastakna nuwach. Chatakamba arech kalakbeshik ri uchul, chi pariurosh ikhna. Une kebe kelqah ri utiakushelap. Kategori kikibirchik chikech riwinak. Riare shikastakubi uwach chikishor rikam nakib. Kategori rikisbal subunik arenimri chugwach rinabe.
0: Ripilato kubirchikech.
12: Riishko hukat echahinelab iwuk. Hishpa kategori chikikiba uchahishik hechas kiwak riish.
0: Ke elubik kategori kikichahik rihul. Kikitsakakak rihunabak ekikikok rihukat echahinelab. Mateo capítulo 28. O kowinak chiri ik sábado, aretak chik sakaru wechri dabek ik, chechri shemano, rimari matal, erihun chik mari, kekilari hul. Kategori, chichanin kuban hunni malak kabrakan, riangel rechri ahaushel, kakaholok chikah, ekubalkatih ubiri hunapah, ekituyipui. Riu wachupal riare, jejas hunkuipa, eriratseak, sak jejas risakteu. Rihukat e chahinelab aretak chikikil riare keberbit rumal rishibrikil eke kanahek jejase kamnakib. Kategut ri angel ki uchabeh rishokib ekubih chikech.
1: Riish mishibihiwib. Ri ingwetam chare kitsukuh ri Jesus ri shripabashik. Mankota waral. Rumal chariare shkastaho biawach. Jejas shubih. Chisah hiwila riokolibal hawiher ishkanahwi. Kategori chichanim hish, hibich kech ri euti hoshelab. Riare, shkastahobio goch chikishor ri ekaminakib, eknabeh chiwach pari Galilea. Helanari ki wilna wach riare, shbitahikweri chiwach u mal ri in.
0: Chanim ke elubik pari ukolbal rihul, ruk chibrikil eruk ni malaki kotemal, ke shakinik chirech ubishik ri hastakri chikech ri euti hoshelab. Kategori de Jesús que urrika ri eare ekubir chikech.
1: La otzi wach.
0: Ri shokib kekip ruk kikichap ri rakan eki kasah ri kiholom chori uleu chowach riare chirech uk ikhliashik. Chichanim ri Jesús kubir chikech.
1: Mi shi bihibib. Hish ba. Hibir chikech ri e wachalal. Arech ki bepa Galilea. Echi la kinkil na wiri.
0: Aretak chi ebenakubiri eare. Ejojun chikech ri hukat e chahinelab, kebe paritinimit che ubishik ronohel wajastakri, chikech ri nimaktak chuchkahawi. Ri e areri kikimulir kip ruk ri nimaktak winak, eretak chik bantak ri kichomanik, kikiyase palak puak chikech ri e sholtatu. Chinabe kikibih wetzir chikech ri.
10: Are chibih weri, ri e utihoshelab, shepe chakab, e shakialak ahbek, aretak chi ahuwarinak ri uch. Ewe kopan we has takri utsihol weri rukrikat baltsir. Riuch kuchtsihona rukriare. Ekakakokna paucholom arech magotahun kash kapechi wachri ish.
0: Ri eare kikikamobiri puak, eheri kikibano, hehas ri ishbishchikech. Eria judio heri ubishik kibana wetsihri, shas chotak wekichna kamikri. Kategori rihulahuhe tihoshelab. Kebe pari Galilea, chori huyup cheubim chikan ri Jesus chikech. Aretak chi kike luwach, kike kasah ri kiholom chori uleu. E kohohun chikech kubon kep kikush. ri Jesús kiqib kuk ri eare ejewa wetzir kubir chikech ri.
1: Ronohel kovinem ya om chwech chikak echori wachuleu. Hishba echibana etihoshelab chikech konohel ribinak chuwachuleu. Chibana ki kasna pariubiri tatshel, pariubiri kohol shel, e pariubiri tiosh lahushlab shel. Chikutu chikwach ri ukolik pakanima ronohel ri hashtag cheshimbir chiwech. Kateguri. Chiwila weri. Cheri in inko iwu kronohel kih chikatena ri ukis balil ri uwachuleu.
3: Ri utalakzih rechri tiosh lah Marcos. Marcos capítulo 1. Umahbal de utalakuzih ri Jesús Cristo ukhol ri Dios. Jejas de talik pari wukri Isaías rechashaluzih ri Dios.
2: Je, kinta kubi ri unupataninel chawach, arrech kusukumah ri abe. Uchawibal ri kurakake huchi paritzinalik uleu. Chisukumah ri ube ri ahawishel, chibana hikom chrech ri ube.
3: Rishuan ri kasalha, shpe paritzinalik uleu, kuyubishik hun kasna rech kashoh kush esachpal makah. Kepetik kyopan rukriare riwinak rech ri Judea, riwinak rech ri Jerusalem, Kupani kikasna ri eare ekikisol rikimak. Rishiwan ukohom hunutumal, kameyo, eku tsukrib ruktak sak eruk walche. Eku bih.
0: Betinak ulok chuih riin, hunchik che arek ochinach nuwach riin. Riin mantakalta chuih kinmehwib chuwach, eche kintururi ushahab. Riin shimpan ri kasna rukha, katekut ri are kupan nari ri kasna paritiosh lakushlamshel.
3: Katekuri patakwek ihri, ri Jesús kape ulok chipari Nazaret, rech ri Galilea, katekuri ri Juan kupan ukasna pari Jordan. E aretak chi kapeki ulok pari ha, kriloche kakatak rikak eritiosh lakushlabishel, jejas humpalamosh kak ulok pugi ri are. Katekuri hunchabal kape ulok pari kak.
10: Atri at lok alak nukohol, Atrik oro nohel nutokob awuk.
3: Shas uchanimri di wishlap bishel, kuchak mih ubi di are paritzanalik ulew. Eka kuchik paritzanalik ulew, kawinak ih, di satanas kutakchik di are, charimakah, di are kuchikishol richikop, katekuri di e angel, kikipetanih di are. Are takchi shkashtak, rishwan, ri Jesus kape ulok pari Galilea, Uyubishik ri utzalak utzik ri Dios.
1: Ukamik ri shtakat ri kahbal, ri rahaybal ri Dios na kakchik kowi. Chik eshak ba ri ikush eshishkohon ba chrech ri kak utzalak tzik.
3: Aretak chi takhin kusutin chuchi ri plow, ri Galilea, kri ri Simon eri atrish, cherachla ri Simon, takhan kikikyak ri kat pa ri plow, ri are akchapal takkar, ri Jesus kubik chikech.
1: Chin internet mehri in, ekin manna chiwech is chapaltakker chkech riwinak.
3: Kategori shas chanim kikiyakan kikat ekikitarnbeh ri are. Kipinche apnok hubik ekrili Santiago ukhori sebedeo, erishwan charachlal are, shokohe ri are eko parikukub ettehen kikisukmah rikikat. Chichanim kiyosikih. Re eare kikiyaka likitat parihukub kukre erachikib ekitanbehbiri are. Kiokik parikafarnaum arechik ih sabado kok pariukolbal jabal kategori katihonik cherechritzih. Uskikitari utzih rumalche katihonik hejas hun winak cheko rakalem manhunam takuk re etzibanil. Kategori chi parisinagoga. Kohunachi chachapom rumal hunitzel ushlabal shumakhih kurakakhih uchi ekubih.
13: Khasko atkeji uch Jesus atah Nazaret rashat peti garechka kisat zikh pakaviri uch inu etam atkhechin riat atriat tiyashlahu inakri Dios.
3: Katekuri ri Jesus kuyahyateh ri are.
1: Makohun tzih mabih. Chatelu lok ruk riare.
3: Riare si balak kutuista ri itzel uslapal si balak kurakhe huchi kategori kel ulok ruk riare kono kel riwinak skisibirkip ekikita chikibilkip
0: haswa weri hunkak tsikhche kuya ubishik ruk reklen
4: shokuhe ktakan chkech ri itzel takushlabal kategori keniman chrech
3: kabeu tsihol wehastak ri pronohel riruleu ri galilea Arechi keruloq pari kolbal chabal kpeu kuk ri Santiago eri Juan pari rachoch ri Simón eri Atresh. Riu hechichu ri Simón ko pachat rumal ko huni malakak chirrih katek uri kakitsiho hweri charech ri are. Kipepu kok kruk ri are kuchapu kok ri uqab katek uri kugwalisah rini malakak kiel chirrih katek uri shok che kipataneshik. Aretak chi kakakri ik, kakamu bi chrech konohele eyawab ib, shokoheri winak chi echepom rumari itzel uslapal. Konohele siwan tinamit e kokok tuchiriha. Kiyukunak si balak eyawab ib winak, e kiyukyak ubi si balak e itzel, mankuyata bech kechri e itzel, chekech awik rumal cheketam uwachri are. Aretak chi kapakak ulok riushekak, Kualahik, kielubik ekbe pahunt nalekuleu chilak chauruk di Dios. Risimong ere erachil kekitanbeh ubi ri are. Are takchi kekiroko kekipih chech.
2: Konohel riwinak kat kitsukuh.
3: Ri are kubih chikech.
1: Ho pahun kolibal chik. Patakrinik ah tinimit chik. Are chakunhe kintihonik chech ritsih chila. Sharumal kuwaweri in petinakulok.
3: Kape paronohe de Galilea, ketihonik chrech ritzih, patakri ukolpal chapal, ekiukyahubi ri eitzel. Honwinak chetahen kekei utsumal, kaperuk riare, kotat op chrech, kushulichu wach ekubih chrech.
10: Wetakawah, kuyawa kinakunah riin.
3: Ri Jesus kielukush chrech, riare, kulik riwab, kuchipu ukok katekuri kubih chrech.
1: Kinwah, chatkunatahok.
3: Katekuri, saschanim, chachochchik, kriutumal, ekkuntahik. Kuchachubiri are, ekukatuwach, arech mankubih taweri, kubih cherech.
1: Mankota hunzir kabih. Arechat kut ekakutu abib, chuwach richuchkahau. Hasuhahri tabaltokop, rumal reche at uschik. Hachash takan rimoises. Arech hun ilabal chikiwach.
3: Eko triare, aretakchi xelubik, sipalakru kikotemal, kok chubishik we hasachri. Shakhekuriri Jesus, makukuintak chik utz rokibal kupan pahuntinamit, areka kanak kanok paritak tolonik kolibal, katekuri riwinak peulok rukri are. Marcos capítulo 2 Aretakchi kok chihamul, parika farnaum, Etamtalik chik cheriare kochoha. Sipalak winak kepetik, katekuri shokuhe makota chik kolipan chugwachri uchiha. Riare kuyubishik ritsik chikech. Kamu bi chugwach hunchi checherinak ubakil, kamonu bi kumal ekihapa chiham. Makakuintak kiopan ruk riare rumal re cheko sipalak winak, kikipakapa puwiri ushotaliha, hawichik owiri are. Kipan juntek, katekuri kikasak richat, hawi koyol wiri kaminak ubakilachi. Ri Jesus kirili kikohonik, katekuri kubih charech ri kaminak ubakilachi.
1: Walkwal, ksachitak ri amak.
3: Eti yulchla enikak akse panel cheke kichomak pakanima.
14: Hasteche viachiri kubih wetzihri, tahin kubih itzel tzih yok abal rech ri Dios. Hachink kowinik kusach rimakah, shakshuwiri Dios.
3: Sastanim ri Jesus kunari hastak chikichomak parikanima katekuri kupih chikech.
1: Has che kichomak weri pariwanima, hachin chike man kashta ubishik, ksachitak ri amak on chatwa lihok, chak ama ukok ri achat, katekuri chatbinok, shakhek uri arech kiwetamak, cheri ukohol ri achik ori ukowinem, arechku sach rimakaj chuachuleu quinta cancha wech
3: kubir cherech ri kamina qobaqil achi
1: chatwali hok chakamau biri achat kategori hat chori aguachoch
3: kualaje criare kategori chanim ku kamu biri uchat ekeri unokchi wach riwinak riwinak sach kikush kategori nim kikilwiri dios kikipir mankota hamul qilom.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Echi Chopin riwaxaqib q'ix Quebec arech k'pusi k'riwi ukovil ubaqil rialaj ala. Kateguri arek kaxche Zacarías riubi arek kojik jejas riubi riutat. Kateguri riunan kubij.
1: Hayi, xuan riubi kokisashik.
0: Kibix rech.
2: Mankot hunchik xol riawachalashik che xuan riubi.
0: Kateguri. Ruk kutbal kitach rech riutat, hasubir el cual krach kokisashik. Riare kutajuna lacht alam arech kutzibaj. Shuan ribi. Kategori konohel ksach kikush chrech wari. Chanim kuhak rib riuchi, shutsokopi rib rirak. Ek chawik. Kategori kuteuchi ri dios. Kiuchap shibrikil konohel ri eukulha, eparihuyub rech juda, kitsehosh ronohel behastakri. Konohel de kikta witzihri, kichomach pakanima, tekut kikbih.
3: Suwa we Allah alari?
0: Riwakabri ahawshel koruk riare, nohinach chrech ritioshla hushlaushel, risakarias che utat, jejas kashalutzih ri dios kubih.
4: Teutitalik ri ahawshel, riu dios ri Israel, rumalrech chikusolih ekuto uwoch ri siwan utinemit. Kuya junchukab tskech, yesh kukoltak di uj, parirachoch di David, di upataninel, jejas shubih ujertak tzik kanok pakichi di etiosaktak kasel utik di Dios. Arez kukoltak di uj, tikwoch di kakulel, arez kuktoatak pakikab di kakak di itzel tskech. Kuya ri ulok balukush, Chikech ri ekanan ekatat, kunatisak ditioshak chafbol ukap. Rumal chiriare, shukikba ri uchik chikrech ri katat Abraham, chikuya chikech. Arech punkota shibrikil, shukresak ri uch pakikap ri ekakulel, rech upatinishik riare, patioshak kasemal, Pasuk ilayak kasemal chubot riare ronokhel qir. Eri at Allah Allah, kokesestna abi ashel utik rinim malak ubantakik. Rumarech se katbena chubot riachawshel, arez kasukmah ri obe, arez rishigwan utinmit ketamak cheke koltakik na rumal che ksatna rikimak. Rumal ri lokbal ikushi dios chikkech ri uj. Che shikilo areti spekhunch mil chiya chikaj. Shuya ri uchek ri usakil. Chikkech arech ke unikech ri ikopa peku. Ri ikopa umuj ri kamikal arech kukubinsak parube ri nimayak util.
0: Kiyik ri alajala ek kowi ri ushlabal. Kanak parit inalik ulew chikatena kukutrip chuwach Israel.
5: Lucas capítulo 2
0: Patakwek ikhri kpehun uwuk ri Cesar Augusto arech kikitzibak kibiri winak rech runoxer ri wachulew hawi ejekelwi. Wenabet ibanik biakhri arechi ikbanik kori sirino chera hawiner ri Siria. Konoxer ri winak kebekitzibak kibi pari kitinamit. Ri José, shakuhek pe ulok pari Galilea, kel ulok pari tinamit Nazaret, kopan pari Judea, pari utinamit ri David, che Belém riubi, rumalche ri arek orech, chkech ri ubinak ri David. Arech kutzibak riubi ruk ri mari, che ri shokil, eri mari, yawab ishok chikole. Kopan ri ukeh ri are, che kril uwach ri ral, Kril uwach ri naperal, kubuk riare ruk hun atseak, eku koyoba pahun echabal, rumalche mankota kikolbal chikriko parija. Eko eahyoka parijeta kuleu, chekechajin chukral chaok. Ri angel rech ri ahawshel, takal chunakaj riare, eku buku ri wakij ahawshel ruk ri asakil, ruk ri uchajil, kategori sibalaj kikishbihki. Ri angel kubih chikech.
6: Mishibih iwip, kulimbih hun sibalak kikotemal chiwech, echkech konohel risiwan tinimit. Kamikri, shalesh hun ikolonel, riare areri Kristo ahawshel pariutinimit ri David. rihun kotbal chiwech aregwari kirikna hunalak nuch bakumruk hunats yak ekotzol pahun echabal
0: shakbe kipe ulokruk re angel ehumulak e angel chik each on rech rikah nimuk ehir kikiari dios kikbih
6: nimalahuk ehri dios pare nimalah kah shokohech wachuleu nimalahutzil chke chiwinak chek yulok ehriare
0: E are tachchi ri e angel ke elu bichikaj ri e ag yuqab kikbij.
3: Xochi pabelem, echqilaba we jastakri chexuyari a xawxel chqech pari etamashik.
0: Shakbi, Quebec, ekikirriqari mari, ri José erinuch kotzol pari echabal. Kikikil ri are, kikitzexoj ri tzig, che kikita puwi erinuch ri. Konoxel kikta'o, ke mayowik puwi, we tzig ri, Chik kbih ri ayoqab. Ri mari kukol wetzikri kuchomag pariranima. Ri ayoqab ki elubik. Nim uqijil kikiari dios. Rumal rech ri jastag che shkitao eshkilo jeri jas bishchkech. Pari waqshakib qij shpus uvi ri ukovil ubaqil. Jesus ri ubi ri are shokisashik. Ri biyak che shubih ri angel arechi maha kajake cho usantil. Are tak peri uqihri chachobenik kechri are jejas kubihri upishabri Moises kikam biri are pari Jerusalem arech kikisuhuhri are chuwachri Dios jejas tziban pari upishabri ajaushel
7: Ronohel nabe ala ktios risashik chrechri ajaushel
0: e arech kusuhush hun tabal tokop jejas bim pari upishabri ajaushel ejukulaj ut unekep alaktak palamash. Kopari Jerusalem hunachi Simeon riubi, we achiri suk kolik reyem riukubisbal ukush ri Israel, eritioshlach ushlapshel kopuvi riare. Ritioshlach ushlapshel ubim chech, cheman krilta na rikamikal, aretakchi maha kril na rikristo rech riahaushel. Kepe parinim rachoch ri Dios, silobisamulok rumar ri ushlapshel, E are tachchi ri unan utat kik amom ulok ri ala Jesus arech kik bano jas ri kubih ri pishab. Ri Simeon kuk aluh ri Jesus pa wukab kutewchih ri Dios katek uri kubih.
8: Kamikri ni malak ahaw kat kowinik kabano kheri jas ri atzih kaya o chet ri apatninel kape pala ni malak utzil. Rumal rech che di nu bokoch shirir ri a kolonem. Che sha sukumach chkiwach konoher ri tak siwan tinimit. Chach chkech siwinak che manke kohontak hachari uch. Eni malahuk ujil chrech ri siwan atinimit Israel.
0: Ri unan utat kikmayih ri utzih kubih ri Simeon puvir yare. Ri Simeon ke uteuchih ri eare. Ekubir chrech riunan primari.
8: Chawilampe, rumal rechwe alari, kosi balak ketzakna, kosi balak kewalakna pari Israel. Kushek kutbal rech kulelanik. Eguri at hunchit recho kukebanari ri agushlabal. Arech kilitaknari kutalik tak chomanik pasiblak tak anima.
0: Shakuhe kohunishok. Qashal utzihri Dios, ri ana umial ri fanuel, rech uhuqat ri aser, ri are sibalaj ri huynakchik, wukub hunab shukaslemaj ri kulanem. Chimelkan chi ulok arechi shopan pahumuch kejeb uhunab. Ri are mankuyata kan ri nimalaj rachoch ri Dios, kupatanih ri Dios, chipakih, chichakab, kmewajik ekchabruk ri Dios. Junamk petik arechi ishkulmatajik wari nim uqijil ri Dios ekutzijoj ri alach kech ri keyem che ktotaj nari Jerusalem. Aretaj kikis banik ronojel tak ri utzij ri pishab ri ajaushel ketzalej pari Galilea pari kitinimit Nazaret. Ri alaj ala kikiyik kiataj ri uchoqab knojik che ri etamabal eri utokob ri Dios koruk ri are. Ri unan utat ronohel junab kebe pa Jerusalem rumal rinmaqih rech ri qashbal. Aretaj chiriare kochik kablajuj ujunab شقوخه كباقي وبيك روماري نمقيخ أريتاك تي كقاشري نمقيخ كتسالي خلوق ري ألا خيسوس ككناخ كان باري هيروساليم كاتيكوري ريونان وطات منكتامتاك ري إياري ككيشوماك تيري ياري كوري تيكيشول ري خوقات ويناك خيري كيكبان خونقيخ بي كاتيكوري ككيماخيخ وطسكيشيك ياري تيكيشول ريوناك منكيكريكتاك رومال ناري كتساليخيك كيكتكوخ باري هيروساليم جوري وروشقيخ كيكريقار ياري باري نمرا جوشري ديوس تيوليك تكيشور ري انيما اختاق اختيخاب جي او كوتي كريبيشاب كوتات بيخ ري تيخ اكو كوت كيشي كنوخير ري كيكتات بيخ ري ياري كيكيمايخ ووش رومان ري لتامابال اريو تيخ اري تخشيخ كيلو كساچ كيكوش اريو نان كو بيخ تريج
1: وال سو چه كابان چكيش بخاستق ري چاوي لامبي رياتات اري اين روك ما يووي كتاقت سكوخ ري ات
0: ري أري أكو بيخ تكيج
9: سو تشيني تسكوخ ري اين لمان إيوات آن تخشي ري اين رخواشي كين قوخي باري راجوج رنوتات
0: كتاكو ري أري من كي كتوب تخ ري تساليخ بال كي تسيخ كو بيخ كبكوك ري أري كتساليخ باري نصاريت اكي ونماخ رونان كو كول رنوخيل وخستق ري باري رنما ري خيسوس كي ري رتما بال ري ونمال راقان اريو تقوب چواش ري ديوس اتشكيواش ري ونق لوكاس كابيتولو 3 باري خولاخو خوناب ريش ري رخاوي بال ري تيبيريو سيسار اري ري پونسيو بيلاتو قطبال تيخشي ري خدا ري ايرودس قطبال تيخشي ري غاليليا ري فيليبو ري رچالال قطبال تيخشي ري ايتوريا شقوخيشي ري تراكونيتيدا ري ليسانياس قطبال تيخشي ري ابيليني أريتخشي إكونيم تشكا خاوي ري أناس إري كايفاس ري وطيخ ري ديوس كبه باريت ألانيك أوليو روك ريشوان وكوخول ري ساكارياس كبه باتخ ري أوليو ري خوردان تشو بيشيك تشكيش ري ويناق خون قاسنا ريش كشوخ كسلمال أريتش كساج ري كيماك ري إياري خيخاس تيبان باري ووخ ري وطيخ ري إيسايياس ري قشال وطيخ ري ديوس
7: ري وطيخ بال ري أري چه کوراکاکه خوچی پریتینالی کلیو چی سکوماخ ریوبه ریا خوشل چی بنا سوک چرچ ریوبه کنوخیساش نا رنوخل سیوان اک قساش نا رنوخل خویوب ریکاش بیک سکوماش نا اریبه چه کچاران وچ کلیانیساش نا رنوخل ویناق کریل نا ریو کلونیم ری دیوز
0: کبیخ چکیچ ری ویناق چه کپتیک اریچ قساش ریکیخا رومال ریاره
10: Itzel takkumats. Hachink bin chiwech, chekichanimach chiwach ri oyewal chepetinak ulok. Chia a, chiwachi jujun utztak iwach. Chik eshaikush, emi bich, hatatri Abraham. Chimich chiwech, chiruk wetak abachri, ri diosk kunik keuban nik ach ukohol ri Abraham. Kamikri, ri kech kochik puiri urab ri takche. Ronohel che, cheman kuwachik ta jujun utztak wach, kchoitahikna. كتيكوري كيكتاخ ناري باري آق
0: اسي بالاق اكي ونق كيكتا اچريش
3: سورا خوشك كقابانا
0: ري اري اكو بيخ چكيش
10: ري كوكب رتياق جو خاچا خون روك ري منكو ترتياق جو قوخي خري جو بنا ري كووا
0: شاقوخي كيبي اغو خون تاق اغ توق نيل بق اريش ري اري اكو بان كيقاسنا اكي كبيخ چريش
8: اختيخ سورا خوشك كقابانا
0: ri are kubir chkech
10: mita wi khun khaswach cherimantom tachiwech
0: shaqohek kita khun taq esholtato
11: ri ukh sura khawshik qabanna
0: ri are kubir chkech
10: komi toqih baru kanal mi gohotsikh chetsikhtal mi wakhnik akh itokhbal chik
0: rumal che rivinaq ri eyenel kichomakh pa kanima weneri shwan are ri kristo shwan kubir chkech
10: رئين كمبان خون قاسنا روك خا بتنا قلق خون چنين چنا چنواش رئين رئين منتقل تچويخ چكنتو ريو شخاب رئاري كوبان ناري قاسنا روك رتيوش لخوش لبشيل روك رئاق باريو قب رئاري كوري قوسي بال عريج كوسو وكول بال اكو كوخ رتريكو باريو كوخا اكو بروخ ناري كيم بخون عاق چمانك چوبتخ
0: ارو كسي بالاخ نكاخ تيخ كوياو بيشيك ري وطالخ تيخ ري أري كوياخ ري أرودس ري خوينيل rumar rechri Herodías, cheri shokil ri rachalal, shokoje rumar ritzel tak banoj ubanom. Eri Herodes kuban junitzel chik, kukoj rishwan pache. Aretak chi konoje ribinak kuban ki kasna, shokoje ashban u kasna ari Jesús, eri are arechi tajin kchabruk ri Dios, kujak ri rikaj. Katekuri ritioshlach ushlapshel, kkaj pubi eri are jejas jun palomash. Katekuri jun chabal kelulokchi parikaj.
3: Riat atnu kohol, ri in kamikri shatingwal kualaj.
0: Ri Jesús aretachchi kumaji jube, ri are kohuinak lajuj ujunap, ekichomaj ri winak, che ri are ukohol ri José, ukohol ri Eli, ukohol ri Matat, ukohol ri Levi, ukohol ri Melki, ukohol ri Hanai, ukohol ri José, ukohol ri Matatías, ukohol ri Amos, ukohol ri Naum, ukohol ri Esli, ukohol ri Nangai, ukohol ri Maas, ukohol ri Matatías, ukohol ri Semeín, ukohol ri Josec, ukohol ri Jodá, ukohol ri Juanán, ukohol ri Reza, ukohol ri Zorobabel, ukohol ri Salatiel, ukohol ri Neri, ukohol ri Melki, ukohol ri Abdi, ukohol ri Kosam, ukohol ri Elmadán, ukohol ri ukohol ri Jesús, ukohol ri Eliezer, ukohol ri Jorín, ukohol ri Matat, ukohol ri Leví, ukohol ri Simeón, ukohol ri Judá, ukohol ri José, ukohol ri Jonam, ukohol ri Eliakim, ukohol ri Melia, ukohol ri Mena, ukohol ri Matatá, ukohol ri Natán, ukohol ri David, ukohol ri Jesé, ukohol ri Obed, ukohol ri Boz, ukohol ri Salá, ukohol ri Nazón, ukohol ri Aminadab, ukohol ri Admin, ukohol ri Arni, ukohol ri Esrom, ukohol ri Fares, ukohol ri Judá, ukohol ri Jacob, ukohol ri Isaac, ukohol ri Abraham, ukohol ri Tará, ukohol ri Nahor, ukohol ri Serug, ukohol ri Ragaú, ukohol ri Falek, ukohol ri Eber, ukohol ri Salá, ukohol ri Cainam, ukohol ri Arfashat, ukohol ri Sem, ukohol ri Noé, ukohol ri Lamec, ukohol ri Matusalem, ukohol ri Enoc, ukohol ri Jared, ukohol ri Malelel, ukohol ri Cainam, ukohol ri Enos, ukohol ri Set, ukohol ri Adam, ukohol ri Dios.
5: Lucas capítulo 4. Ri Jesús nojinak chrech ri tioshlach ushlabashel, katzalejo lochchi pari Jordán, eri ushlabshel kukamu biku beri are, pari tzinalikuleu. Pakawinak ichri itzel kutakchichri are chemakaj. Mankawatak pari, e pari ukisbalir ri takchichri ri are knumik. Katekori ri itzel kubich chrech.
12: Weat atu kohol ri Dios, chabich ba chewe abachri kohal kashlanua.
5: Ri Jesús kubich chech.
13: Tzibatalik, manshakta shuvi rugri wak xiri winak.
0: Ri etzel kukamu biri are, e kukut chuwach ronohe ri tak rahawi bal rech ri wachuleu. Katekuri kubich rech.
12: Kinyana chawech ronohe ri okovinem. Eri okinaman witak rahawi bal ri. Roman rech te ya om chuech, e kinyach rech ri kwach in. Ri at, wekina echin lahi in. Ronohel
0: Awech. Ri Jesús kubich trech.
13: Tzibatalik, chak ihlah ri ahawshel ri a Dios e shak shivi ri are ka ihilah na.
0: Kuk amu bi ri are pari Jerusalem, krak anisah ri are pubir ushotal ri nim rachoch ri Dios e kubich trech.
12: Weri at adu kohol ri Dios, chak yakao bi awi ikim. Roman che tzibatalik. Takannach kachri evangel erech are, arech katki kolri at. Shakukha puveri kikab katki kamo biri at. Arech lewakan makupach kikh tarib chuvach takliabach.
0: Katek uri ri Jesus kubich chrech.
13: Mim kanok, matakchi echemak ri ahawshel ri adios.
0: Are takchi ritzel, shukiz ritzel takmakaj, knaharik chrech ri are, chikate pahun utz ichchik. Ri Jesús ktsalejo loch pari Galilea, rugri uchok abri ushlapshel.
5: kbeu tzichol riare parnoher ri ulew chila. Riare ktijon patak rachoch ri dios, katekuri riwinak nim kikir biare. Kpe parinazara, jawirik iyenak ubiwi, hachari nakatal chrechkok parirachoch ri dios, pak ik sábado, ekualajik arech kusikir ri wabuj. Kia ri wuj ri Isaías chrech, kusol ri wuj, ekurikori jawit ziptalik wiweri.
13: Rirush la bashel ri ajaushel kopa nubi ri in. Rumaleche shino hyonsah ri in arech king amulok ri utsalak tzich kesh ri emeba ib. Inutakom ri in arech king biech chkech ri kopa che, cheke totahik e chkech ri emoy, cheke kohik kak takkiwa och. Arech ke in toki wach ri eshukulbem. Arech king ya ubishik junto kop isabal wach hunab rech ri ajaushel.
5: Katekuri kubotori buh. Kuyach rechri pataninel ek tuyik. Konohel riwinak che ek opari rachochri dios, benak kiwok och chrechri are, katek uri kubich chkech.
13: Kamikri ishmantahik wetzihri.
5: Konohel riwinak uts utsihoshik kiban riare, ek kimayik ri utsih kel ulok puchi, che nohinak che tokop, katek uri kbich.
3: La mangareta wa riuk ohol ri jose?
5: Ri are kubich.
13: Kasihneri, kibihna la chwech, akunanel chakunahawib. Ronoheli hastak chebim chkeche shaban pa kafarnaum, shokuhe chabanaba pari atinamit.
5: Ekubih chkech.
13: Kasih kimbih chwech, hun kashalutsihri dios man usta ukulashik kban pari utinamit. Henakut, kasih kimbih chwech, ekosi balak e malkanib ishoki pari Israel patakri ukihilri Elias. Aretakchi oshib hunab ruk wakib ik, shuts apihrib rikaj, e hunni malahwi hal shkohi paritinamit. Eri Elias, mankota hun shtaku biruk, shuwiru hun malkanchi chu rechri sarepta parirulevri Sidon. Si balah e yawabib tahin kakiri kitzumal eko pari Israel, patakruk ik rechri Eliseo, e mankota hun shkunash chikishol. Shuwik utri na amangri aksirio.
5: Aretakchi riwinak kikita witzihri, konoheri eko pari rachochri dios, si balak pe koyowal. Katekuri, kewalahik, ekikichikmigri are, tzanhachiri tinamit, hawikovi hunsuan, arech kikikikubiri are, katekuri, ri are, kashubich kishol, kbek. Ri are, kshuli pari Kafarnaum, huntinamit rechri Galilea, Eko utihok riwinak patak rik ik sábado. Katek uri, kikimayik ri utzik rumal resh chek chaw ruk kovinem. Pari rachoch ri dios, kohun achi chek kohun itzel ushlap balch rech, katek uri kurakakek uchi.
12: Suko Jesus atag Nazaret! Lashat petik arech kak istzik pakiwir uch! Ri inwetam atrachini at!
5: Ri Jesús kuyahyate riare.
13: Mat chauchik chatelu lokruk riare.
5: Ri itzel kukiak riare panikach kech. Ekelu lokruk riare. Emankota hun kash kubanch rech. Sibalak kishibih kip konohel ekikbih chkiwach.
8: Suwawe tzihri. Katakanch kech itzel takushlabal. Ruk kowinem eruk chukap. Kategori kebel ulok.
5: Kategori kbeo tzihol parunohel tak ukolbal riuleu chila. Arechi kel ulok parirachochri dios, kok parirachochri simon. Richichu ujiri simon, kohun si balak kak chrih, ekech a puviri are, arech kril kanok. Kulukubari puviri are, kuyagri ni malak kak, kategori aninak kel rikak chrih. Ri are kualahik eke upatanig ri eare. Are takchik kaj huwach riqih, konohel ri eko yawabib kuk, ri kok itak oshomal kuk, ke kik amu bich rech ri are kuyari uqa pakiwich kihuhunal eke ukunak. Kuk sibalah eki winak, shelu bih etakitzel, kikirakakik kchi tekuri kikbih.
12: Atri atu kohol ri dios!
5: Katekuri ri are ke uyaho, Kukatek rikitzik arech man kech autak, rumal che ketam cheri are rikristo. aretak sakar wachuleu kelubik ekbe parit inalik uleu. Sibalak ewenak ke kitsukur yare, e arechi kikriko, kkak kikatek arech manke uyat kanok. Katekuri riare kubik chikech.
13: Shokohe pataknik ahti namit chik, kinwah kinbihri utzlaktsik rechri rahayubal ri dios. Rumal chearewa ri rumal intakomulok.
5: Katekuri kuyao bishik ri utzik ri dios, paritak rachoch ri dios pa Judea. Lucas capítulo 5. Riare kochuchi richo genesaret, katekuri ribinak ekochu nakahriare, arech kiktari utzik ri dios. Katekuri, krilkep alaktak hukuk, chek ochuchi richo, ri eachapal takker, ekahinak etahink kichah ritak kikat. Kak anpahunch kech wehokubri, pari rech ri simon, kutach rech riare, chek kip chiapan hubik cheri uleu, tuyululok, katekuri, chi pari hukuk, keutihok riwunak. Aretak chi kukis riutsik, kubik chrech ri simon.
13: Hatubik palecho hawi na hupam e chikyakari takikat.
5: Kubik risimon trech.
7: Ahtig, shukchakon hunakap, katekuri, mankota hunkar shkachapo. Rumal riatsik riat, riin kinkiak narikat.
5: Herik kibano, ekchapo si balak ekitakker. Katekuri, kurakih rip rikat. Kekisikik apan rianikachik, che eko parehun hukupchik. Arech kepekuk che ketoik. Kepetik esibalak hinohisah rikep hukup, cheshak makol khutkhub ubi paricho. Risimon Pedro arechi krilo, hupalik tzak chotak rikan ri Jesus ekubih.
7: Hatnak shnuach riin akhawshel, riin in khunak makunel winak.
5: Kushibih rib riare, shokuhe konohel ri ekoruk, rumal rech nohinak rikat cherikar, Eshokohe ri Santiago erishuan, che eukohol ri Zebedeo, che ekoruk ri Simón. Katekuri ri Jesús kubik chrech ri Simón.
13: Mashibi hawib, chikamikri ke achapna ewinak.
5: Ketzalek patak ri hukup chorioleu, katekuri ronoher ri hastak kiyakanok ekketernabeg riare. Eare takchi ri are kopa juntinamit, kohuna chiche ronoher ri utzumal tajenk kiyik. Arechi ikril ri Jesús, kumekbari uoch chori oleu, kchabruk riare kubih chech.
3: Ahaushel, wekawah katkuwinik kinakunah riin.
5: Riare kulik riukab, kuchap riare ekubih chrech.
13: Riin kinwah, chatkun tahok ba.
5: Katekuri shakbi sa chubiri yabil chrech riutzumal. Ktakan riare chrech, chemankota hun kubih wiwehun khas uochri. Katekut, kutzakatisak.
13: Hat, hak utu awib chkechri chuchka hawib, echa suhuh ri junta baltokop rumal rechweri. Jehas shtakan ri Moises arech hun utzkutbal chkech.
5: Sibalak kebe china utzihol riare, e sibalak ekiwunak kepe che utatbeshik ri utzih riare, arech ke kunatak chetak ri kiyabil. Katek ut, ri arek be pari tzinalik ulew hawikuban ri uchabal ruk ri dios. Pahun ikhchek tihonik, et uyul nikaj e fariseo, e nikaj e ahtijab, chrech li pishab, che pitinekulok paronohel tak tinamit, rech li Galilea, ri Judea, eri Jerusalem, eri uchokab ri ahawshel, kubanochek kunanik. Katekuri, ekeboshib achijab, kikamomulok chohun lakchat, hun kaminak obakilachi. Ek kitsukuk, hasro kisashik riare kikbano, arech kikiachu wach riare. Rumal reche mangkirik tak hawihe kokisak ubi briare. Kumal risibalak winak ekolik, kiak anpubi ri ushotalha, kikikasak ulok riare ruk ruchat chuwach ri Jesus. Kril ri Jesus ri kikohonik kubih.
13: Achi rehe takamak ksachitahik.
5: Ri eaktibab eri e fariseo kikichomak.
11: Hachink uawe are, che kubih itzel takzih chech ri Dios? Hachin kikowen che usachik rejetak makaj we manshu wiri Dios?
5: Ri Jesús retam li kichomakbal ekubik chikech.
13: Suche jewa kichomak pari iwanima, suri man kashtu bishik, ksachtag ri amak, onchatwalihok echat binok, Areski wetamachcheri ukohol riachi, kkowinchi usachikri makachu wachuleu. Kintakancha wech, chatuali hok, chak ama ukochle achat echat chori awachoch.
0: Shakbi ikualah ubich kiwach riare, ekukamu biri uchat kbe pari rachoch inim krilwiri dios. Konoher kkimayir uwach wehastakri, ek kik ikilahri dios, enohinachche shibirikil kikbih.
2: Kamikrish qil nika hastak chek ashu kohek.
0: Arechi kokoweri kelulok ekril hun achtok inel puak che levir yubi. Tuyul chuwoch ri umeshan rech tokbal al kabal ekubih trech.
13: China terne behri in.
0: Ri are kuyakanok ronohe ri hastak, kualahik ekatere chri hriare. Ri levi pari rachoch kusuha cheriare hun nimalah ulanik. Si balag ek I winagche e achtok inel puak, e enik ag winagchik che ek okuk chori mesha. Ri e fariseo e rikagtsi briare, ke wishwitik chkech ri e utihoshelab ek kbih.
2: Suche kishwa ek ek ikumuk ri amaha, kuk le achtok inel puak, e le achmakib takachihab.
0: Ri Jesus kubih chkech.
13: Ri ustak winag man rakhavshikta achkunanel chkech. Are rahawshik chkechri eyawabib. Riin ma in petinak ta chikisik ishik chekhun keshokib chkechri esuk winak. In petinak chrech kisik ishik re ahmaki winak. Arech kikkeshkib.
0: Katek uri ri eare kikbih chrech. Ri eutihoshelab rishuan sibalak amak el kemewahik ekech awruk ri dios. Ekhunam kuk ri kitihoshelab ri e fariseo. Ekwe atihoshelab atri. Que waik eke kumun chrechri amaha. Ri Jesús kubih chkech.
13: La kishkowin is chekibano ke me wahik ri erachi rich amala che isikim parikulanem aretakchi rich amala kokuk. Kpenak utri nik ahtak ich che rich amala ke sa shubiri kuk arechi kuri ke me wahik patakrik ihri.
0: Kubih hun tsikob elil chkech.
13: Mangkota hun winak che kukupi hun chakap kak at siyak arech kukok che hun el at siyak chik, we kukupi rikak tseltahri rikak at siyak. Eri hun chakap el man kukulak tari ri chakap kak. Mangkota hun winak kukok rikak amaha panikak el tak tsum kolbal rech. Rikak amaha kuraki hubiri ri tsum, ktish biri ri amaha ek tek tabikri ri khetak tsum. Rikak amahak kolri pakak taktsum. Mangkota hun winakche aretakchi ishkumutak rumal ri oher amaha krakchi apanok rikak vino. Rumal reche are kubihnak uri. Shasari wi uts ri oher amaha.
0: Lucas capítulo 6. Pahunkir sábado kbe paritikombal triko eri utihoshelab kikichupu kikipocho ekkitiho ritriko. Kategori ejojun chkechri e fariseo kikbih.
14: Suche kipan hunja suwach cheman yatal takban pari sábado?
0: Ri Jesús kubih chkech.
13: La man isikim tari hastak che shuban ri David, are takchi ishnumikri are shokunje ishnumikri erachil, has ri rokik parrachoch ri dios shubano, shukam kok ri kashlangwa rech ri tamal tokob, shutih ri are ishuyach kechri erachil. Kwe kashlangwari, che shiwiri e chushkahawib kuya o kiktiho.
0: Kubih chkech.
13: Ri ukohol riachi are rahawri sábado.
0: Pahun sábado chik, kok pahun rachoch ri dios ektihonik. Kochila hun achi che kaminak yokab. Ri eachtzi banelab eri e fariseo, kikakalem wek kunan na pari sábado. Arech kiban katochtzik puwiri are. Ri are retam ri kechomabal, Kubir chrech riachiche kaminak riokab.
13: Chatwali hok, chattak alpanik ah.
0: Ri are kualahik ek tak ik. Ri Jesús kubir chkech.
13: Ri in kintachi wech. La ya talik pari sábado chek panik ri utzil chuwach ri etzalal. Chek kolik hunk aslemal chuwach ri kis tzik pubi.
0: Kategori kkai pakiwi konoheri eare e kubir chech.
13: Chalik ale akab.
0: Ri are jeri kubano ekutsiri kriokab. Katekuri ri eare ek anarinak che koyowal. Ek kichomak chkisho ri hastak chek kiban na chrech ri Jesús. Patak wik igri,
5: Riarek be parihoyub arech kchawruk ri Dios. Eronoher junakab kchawruk ri Dios. Arechik sakarik, keusikiri eutihoshelab, katekuri, keucha kaplahuch kishori ere. Ekerushisar etakonelab ri ere. Risimon, chekuko ubi abaj, rirachalal atrish, ri Santiago, ri Juan, ri Felipe, ri Bartolomé, ri Atei, ri Mash, ri Santiago ukohol ri Alfeo, ri Simonche okisam ubi Celotes, ri Judas ukohol ri Santiago, ri Judas Iscariote, ri Khachouna ri Jesús. Xuli ulok kuk ektak ipubi jun takaj kolbal, ekosi balaj ekiwinakche eutihoshelab, esibalaj winak rech ri Judea, rech ri Jerusalem, rech ri Tiro, erech ri Sidón. Ri eare epetinakche utatabeshik ri utzig, echrech kekunashik chrech tak rikiabil. Kekunatajik riko itzeltak uxlabal kuk, konohel risibalaj winak kkak kichap ri eare, rumalche kel jun chokab ruk, cheke ukunah ri eare. Ri eare kualizah ri uokoch pakiwiri utihoshelab ekubih.
13: Utsi wech ri ish ishme baib. Iwech ri ish ri rahaybal ri Dios. Utsi wech ri ish ri kishnumik kamikri, rumalche si balah kishwa anari. Utsi wech ri ish ri kisho ik kamikri, rumalche kishkahatik nari. Utsi wech ri ish aretakchi ri winakik chomahi tsel chivih. Aretakchi kishkik yaku biri ish. Aretakchi kbish ri tsel taktsik piwi. Ek bishokche itsel ribi, rumal rech ri ukohol riachi. Chishkikot mapawek ihri, echish shakpanok rumal kikotemal. Ritoh bali wech si balah nimri ehela chikah. Herinakut, shkiban ri inanitat chkech ri ek ashal takutsih ri Dios. Katekut, kashi wech ri ish inomap takwinak rumal rech shesh amtah ritoh bali wech. Kashi wech ri ish nohinak kamik, rumal che kishnum nari. Kashi wech ri ish khahat kamik, rumal che kish bison na ikishok nari. Kashi wech ri ish aretakchi ikonohel ri winak uts itzihoshik ikmano. Herinak ut shkiban ri inanitat chkech ri man tzikhtah ek ashel utzih ri Dios. Ri in kimih chi wech, che ri kinitatabeh, che ilokok eh ri eyukulel, chi banari utzil chkech ri kachkatik ikna chi wech. Chishtevchun chkech ri kishkik yaksakari sah ri ish. Chishchavruk ri Dios arech kuban ri utzil chkech ri itzel itzihoshik ikmano. Chechri hun che katuchay che hun utzaltmala palah, chayari hun utzaltmala palah chik chrech. Rihun che kutokih riaku, chayari awatziak chech. Rihun che kutah hun hasu wat shawech, chayak ba chrech. Rihun che kukamu bi hun hasa wech, mata ba chrech riare. Rihastak che kiwak che kikban riwinak chiwech, shokuhe chi banaba ri ish chkech ri eare. Weki lokok eh ri kishki lokok eh ri ish, su tzil chivech ri ish, shokoheri ahmakib ke ke lokok eh ri ke e lokok e nik ri e are. Weki ban ri utzil chkech ri kikban ri utzil chivech ri ish, su ri utzil chivech ri ish, shokoheri ahmakib heri kikbano. Weki ka hunhasu wach chkech ri kiweyeh che kikiachi na hunhasu wach chivech, su utz chivech ri ish, shokoheri ahmakib kikka hunhasu wach chkech ri ahmakib arech kia hunhasu wach chik chkech. Heri ba, chi lokok ehri e ukulel. Chi banari utzil, chi kaha ubiri I hastak iwech. Kategori, mi veyeh hunhasu wach chik pa ukashel. Ni mutoh balil ukashel. Kategori, kishushik ishukohol ri ni malah ubantahik. Rumal recheri are, utz kugri e itzel takwinak. Chelba ikuish chkech riwinak. Heha chake lukuish ri atat chkech riwinak. Mi ban qatoqtsih pa kiwiri winak. Kategori man kbantak qatoqtsih ri piwiri ish. Mi qateh tsih pa kiwiri winak. Kategori man qateshta tsih ri piwiri ish. Chishkuyonok chkech ri winak. Kategori kishkuytah nari ri ish. Chiyaba hunhasu wach. Kategori kiatah ri chivech. Hunnim etabal. Hun qatim etabal utohik. Kiatah na chivech patak ri isut ri ish. Rumal che ruk ri etabal che kishetanik, ri ish ruk ri kishetashik na ri ish.
5: Kubi hun tzichobelil chik chkech.
13: Lak kovin hun moy kukamu be hun moy chik, la manketzak lo eke pa hun hul, ریتی خوشل مناره تنیم چواج ری رختیخ ریوز تی خوشل قصخری کالیک خاص ری رختیخ سوچه کویل لیک این پاری و اوچ ری اوچلال تگوری من کویل تاری تیم کو پاری او اوچ ری اد خاص چه کبیخ چریچ ری اوچلال وچلال چایا الاخ چویچ کین ویساخ ریک این پاری او اوچ کتگوری ری اد من کویل تاری تیم کو پاری او اوچ ایتسل کیب اپالاخ نبیچا ویساخ ری تیم پا او اوچ ری اد کتگوری کت کووین ری چه ریسا شیک ریک این کو پاری او اوچ ری اوچلال منکوتا خون اوچ چه کویا ایتسل تقوواچ اشقوخه منکوتا خون ایتسل چه چه کویا اوچ تقوواچ رونوخیل چه اتا ماتالو واچ پاری واچ منکچوبتا ویکوش چو واچ ریک ایش شقوخه منکچوبتا او واچ واچ ریک ایش ری اوچ اچی پاری اوچ رانیما کرسا خولوک ری اوچیل تگوری ری ایتسل اچی پاری ایتسل رانیما کرسا خولوک ری ایتسلال رومال ریچ ری نوخیناخ ری رانیما اچریچ اره ری کتیخوخ ری اوچی سوچه کش سیک این چویچ اخوشیل اخوشیل کاتگوری منکی بان تاری خستق چه کین بیخ رونوخیل ریک پیوک ری این اکوتا ری نوچیخ کاتگوری کوک اسلی مخ کین کتنا چی واج خچین چو خالا و بیک خری خاص خونا چی چه شویک خون خا سی بلخنا خوپام شو کتو تگوری شکوخ ری وشه پوی ابخ شپخونی ملخا پوی ری خاری کاتگوری من شو قصخ تاری خاری رومال چی اوچ اوچ اقیق بانوم ریخونچه شوتو کاتگوری من کوک اسلی مختخ خری خچا خونا چی چه شویک را چوچ پوی ری اولیو من کتا وشه شو کتو ری نی ملخا شپه پوی کاتگوری شو اولیخ بیک اشکیس چیخ پوی بخاری
5: لوکاس کپیتولو 7 اره چی کوکی سو بیشیک چکیچ ری ویناق ویخیتاق چیخ ری کوکو بی پاری کفرناون کوخون کامل بی چکیچ او کال شلتاتو چلا چی کوخون او پتانینل سی بلاخ ویاب کولیک اوه او پتانینل ری سی بلاخ لوگ چووچ ریاره خیری نکوت او تومو چیخول ری خسوس شخه کوری که او تقو بی روک ریاره اینکاخ انیم تق ویناق کیچ ریا خودیو ارچ که بیچ او روک ای ارچ که پتیک چه او کولیک ری او پتانینل که پتیک ای که او پان روک ری خسوس اسی بلخ کتا تو قب چریچ ریاره کیک بیخ چریچ
15: ریاره او چلاخ ویناق تقل چریخ کبن وی تو قب چریچ ری ریاره کولو قوقیخ ری قاتنمیت آره ریاره شویک ری را چوچ ری دیوس
5: ری خسوس که بی او بی کوک ایاره تخچی نقاخ چیک کووی چریچ ری را چوچ ری کامل بی که او تق بی انیکاخ را چیل آرهچ کیک بیخ چریچ
16: اخو شل ما چو خریسا خوی رومال ریچ چه من تقل تچویخ کتوک پری و چوچ رومال کوا شین چومخ چه من استوا چه کتین کلوری ات تکوت چه تقابو لق خوناتسیخ اوز چه وچری ری نوپاتا نینل ری این چه من کوتا خون نیم وقلین کتگوری که این تق ری نوتا خون کم بیخ چره چون خطو بیری ات اک کبیک کم بیخ چره چون چک چت پتوخ اک کپتک اچ ری نوپاتا نینل چه بناوری اکو بنو
5: اره تخچی کتا ری خسوس خوچیخ ری کما یو وچ ری اره اکو بیخ چکیچ ری ونق چه ایک اروک
13: کیم بیخ چی ویچ چه پاری اسرائیل منو ری قوم تا خون کو خونیک هوا خچا وی خون کو خونیک ری
5: اره تخ چی اشت سالیخ ری او تقان ری کمال بی چو خا سی بلاخ اوز چی ویچ ری پتانینل شول کی ری قا که بی پا خون تی نمیت او بی نایم ری او تی خوشلا اسی بلاخ اکی وی نق ابن نق بی روک اره تخ چی کوچیک نقاخ چی ری رکبر ری تی نمیت کبو ملاق خون کمیناق چه او مقیک چه اره شوی او تکیل رال خون ملکا نشاق ارا چیل با موبیک کمال اسی بلاخ ویناق ریچ ری تینامید اره چی کری ری اخوشیل ری اره که لکوش چریچ ری شاق کتای کوری کبیخ چریچ
13: مطاق ایک
5: کبی او کاخ چو نقاخ ری کشا اکو چپو ری اچی خب چه کتای لیم ری کشا که تک ایک ری اره کبیخ
13: کخو لالا چاویچ ات کیم بیخوی چطوالی حق
5: ری کمیناق کوالاخیک اکو مخیخ چیخ ری خسوس کوخاچو کوخ چریچ ریونان کنو خیر که کش بیخ کیب نی موقی خیل که کیا ری دیوز اک بیخ
2: خونی ملخ قشلو چیخ ری دیوز کوخوک ای ری دیوز کوروک ریو تینامید
5: و چیخ ری اشبه و چیخوشیک پاری خودیا اپا تاق ری نکاخ اماق چیک chenakaj kobi. Rieuti joshela brishwan, kikambi ubishik chrech riare, ronoher rewahastakri. Rishwan keusikij ekep chkechri uti joshela, katekuri, keutakubi riare, arechkik bij chrech ria haushel.
16: La atri rikpetik onkriach nahunchik.
5: Arechi keopan ruk riare, kikbij chrech.
3: Rishwan ah kasalha, shuhutak lokri uch, arech kurkabij chawech. La atri rikpetik onkriach chinahunchik.
5: Parihumulri keukunah ekiya wabib, ewinach cheko itzer uslabal kuk, ekuya kak kiwokoch ekimoyib, ekubij chkech.
13: Hish, hibir chrech rishwan rihastak cheshivilo eshito. Ri emoyib kok ak kiwokoch. Ri etak mayib kebinik. Kekunatahik rivinak chetahin kar eikitsumal. Ri esor kak kishikin chik. Ri ekaminakib kewalahik eri utsalahtsik kia ubishik chkech ri eme baib. Esi balah utsrech rivinak cheman ktsakta wumal ri in.
5: Aretachi ri achehabche eutakomulok rishwan. She elu biruk, kubir chkech riwinak.
13: Has shishelu lok cherilik parit inalikuleu, lahun axi lobisan rumali kyakir. Has shishelu lok cherilik, lahunachiche ukohom helik takratsyak. Manhetari, riko ustak katsyak ikori pa utsni mak takha. Hachin kut shishelu lok cherilik, lahun kashelu tsiridios. Herinak ut, riin kimir chiwech. Nimchina chuwach hun kashal utsihri Dios. Areri riare chetzib amchrih. Riin nutakomu bikri nutihoshel chawach at. Arech kusuk umah riabe chawach. Riin kimbih chiwech. Chkishol ri ekal ri ishoki makota hun che nim chuwach rishwan. Katek ut. Hachin ri nits pari rahaibal ri Dios. Are nimchina ri chuwach riare.
5: Konohel riwinak chesh kitari utsih. Shakuhere eachtok inel puk, shkikamukam rikikomalah katok utsihri Dios. Shkikam rikasna ruk rishwan. Katekut, ri efariseo eriketam ripishap cheman shkikamta rikasna ruk rishwan, shketsalah ri ochomabal ri Dios pakiwiri eare.
13: Hachin rukin hunamatisah wiri in, webinak rech wehun mayil ikhsakri, hachin che uhala ubiri eare. Ri eare che hula ubiri eak alam che et uyul parik ayibal kikirakakeh kichi chikwach ekikbih chikbilkib. Shka ohomah risu chivech emanshi shokhov tak. Shka bishokhun bish rech okeh chivech emanshi shok tak. Rumal rech petinakulok rishwan ah kasalha. Mankutih tari kashlangwa emankukumuh tari amaha. Kategori kibih ko itzel ushlabal ruk. Petinak riukohol riachi, chekwaik, ekkumunik tekuri kibih. Kohun hi olalah winak ehun kamarel. Kerachilah ri eachtok inel puak eri eachmakib tak achihab. Rinohibal kastih shikibashi kuwach kumal ri ealkwal shelab.
5: Hun ach fariseo, kusikih riarech kwa ruk riare. Kok parirachoch ri ach fariseo, kok chori misha ekwaik. Kohun ishok hun ahmakunel ishok, chkiwach ritinamit, arechi ishretamachari Jesús tahin kwaik parirachoch ri ah fariseo, kukamo behun imet, rech hun kok alah kunabal. Ktuyi chrih ri Jesús, kok ik, ekuchahri rakan ri Jesús rukri uwal uwach, ekusuri rakan ri Jesús rukri wi, kutsumahri rakan ri Jesús, ekuhikeh rukri kok alah kunabal. Reach fariseo aretachi kril weri kuchomach parechui.
14: Wetak ashalutzih Dios we achiri. Ret amnak uwa hasu pantahik we ishok, chek chapo ukok we areri. Hunach makunel ishok.
5: Katekuri re Jesus kubir chrech.
13: Simon, kimbirna hun hasu wach chawech.
5: Ri Simon kubir.
14: Chabir ba achtir.
13: Kohuna chiche kokkep achihab kokikas rukriare. Rinabe hop ok al denarios riukas. Rihunchik kawinak lahuk. Herinak ut. Manke kovinta che utohik. Riare kuchupu wach rikikas chkech ekep. Hachin chkech rikep achihab ri. Sibalah kulok ok eh chinariare.
5: Risimon kubich.
14: kinchomagri in areri hunche shchup nimukas.
5: Ri Jesus kubij.
13: Utsri atoxir shabano.
5: Kkaechrechri shok ekubij.
13: La kawilwe ishokri. Shinoku lokpawe awachoch emashak ejektari ha chrihri wakan. Katek utri are kratin sahwe wakan rukri u al uwach. Kategori kuchakihiri sah rukri uwi. Manshinat sumahtari in. Katek utri are makatani tache nut sumashik. Mankak ejektari olio pari nuhulom. Katek utri are kuk ejekri kok alah kunabal chrihwe wakan. Rumal reche wa hastakri kimbir shawech, ksach ronohel rumak. Rumal reche shuk ut hun nimalah lokok e baluk ush. Katek ut, hachin ri shahubir umak sachom, shahubir lokok e baluk ush.
5: Ekubir trech ri shok.
13: Ksachitahu wach ronohel ri amak.
5: Katekuri, rivinache ekocho ri mesharuk kikbir pakechui.
2: Hachin kuwa weare, chekusach kimak riwinak.
5: Kategori kubir chrech rishok.
13: Areri akoho balshat kolowik hat panimalah utzil.
5: Lucas capítulo 8. Kbe panim epa alah taktinamit. Kubiri utzalachtzir rech ri rahawi balri dios. Kkachi lah ubiri ekablahuh. Shokuhe erehundak ishokib che ekunamche itzeltak ushlabal. Chekitak uwach yabil. Rimari, Rikohom ubi Magdalena, areche sheelolok wukub itzel ruk. Rishwan, ririshoki rikusa, junim ubinak riarodes, risusana, enikachchik che kikiare kikuchuk chkech. Shaharekut, junsi balak winak kikimulik kip, katekuri kepewolok ruk riare, paronoher rijetak tinamitulok, kubik pa junsi hobelil.
13: Ri ahtik konel shelubiche utikikri iha. Arechi shuhapih riha. Nikah stak chuchiri be. Stak aleshik ere echikop ahuwakah shiktih bi kronohel. Nikah chik stak puwi abah. Shkeinakut. Katekut shakri harik rumal reche man kmakmak tiktah. Nikah chik stak patakish. Rikish shokuhe shikiyik. Kateguri shkihi isahri iha. Nikah chik. Shtzakpa utzulew. Shkiyik, kategori shuyari uwach. Heri hun ok al rumal hun.
5: Kategori kubik.
13: Hachin riko ushikin arech kuto, chutatabeh ba'we tzihri.
5: Ri euti hoshelab, kikot uchi riare, khas kubik witziho balilri. Riare kubik.
13: Chiwech ri ish shiapach obik ri retambal ri rahayubal ri dios. Kategut. Chkechri nik achchik shuwi patziho belil arech. Tahin kikil rehastak eman kikiltak. Tahin kiktori hastak eman kikchoptak. Rihun tziho belil kubih wehastak ri. Ritikon areri utzihri dios. Rekochu chiri be e areri rishkitari tzih. Katekut kperik ashtok ekresahu biri tzih parikanima. Arech man kekohon tachrechri dios eman kekoltaktak. Riekopu viri abak. Eareri rishkik amri tzih rukki kotemal. Aretakchi ishkito, kateguri, ri eareri mankota ura benak pakanima. Kekohonik shakkep oshipkik. Kateguri, pariukik ri itzel kebe ubik. Rishtzak parikish eareri rishkitari tzih. Katekut kehekik paribe ruk takrichomanik. Rik inomal, erik ihastak rechrik aslemal. Shaherikut, manke anartak, manke kovirtak. Rishtzak pari utzulew, e areri rishkitari tzihru hun nim e utzalak kanima. Kikkol ritzih, kikiahe tak kiwach rumalcheri e are, kikiternebeh e manke keshtaktak. Mankota hun winak kutzih hun kantil, kateguri kuko hun lak ukiamal puwi on kuyari kantil chushe hun chat. Shane arek ut kuyari kantil puwi hun chakbal on pari ukolbal kantil. Arech di ke oku loki kil risakil. Ri awatalik shas ke alhanik nari. Ri awam che kolom kchoptah nari ekpe nari pari ni malak ik. Chichahik ba khasu tayiki bano. Rumal rech riko uhastak ke atah nari ichrech. Iri mankota khastak rech Shask amna ubik shokujeri hastak rech che kuchomak oruk riare.
5: Ri unan eri erachalal kepe olok ruk riare. Katekuri manke kovintak ke kibu kok ruk. Rumal rech che ekosi balak winak. Kiya ubishik trech.
3: Ri anan eri eawachalal eko waral ek kak katkichabek.
5: Katekuri riare kumia.
13: Ri nunan eri eawachalal eareri eri kiktari utzihri dios ekikikaslemak.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Vi pa jun jukup